0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану.
1: Служіння потребуючим оновлення суспільства, наголосив Папа Лев XIV, приймаючи представників єврейської благодійної організації зі Сполучених Штатів Америки. Святіший Отець заохотив вірних Сиромаланкарської католицької церкви плекати свої традиції та зберігати єдність. Папа Лев XIV прийняв на аудієнції президента Південної Кореї. Напередодні глава держави взяв участь у святій месі в намірі миру на Корейському півострові, яку відслужив корейський кардинал Лазар Юхунсік. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра гоноратка Аліна Петровскайте. Церква, яка зуміла пронести світло Євангелія, поширюючи його цінності, і яка швидко зросла в Індії завдяки живим католицьким спільнотам, що

0: Мар Теофілом провадив численних священиків та велику кількість вірних до відновлення церковного сопричастя з наступником апостола Петра як життєво важливої частини життя християнської віри. А ще будучи молодим священником, зумів скерувати погляд далеко за межі своєї християнської громади в Кералі. З самого свого заснування ваша церква завжди була маяком євангельської енергії та апостольської милосердної любові, несучи соціальну справедливість, освіту та цілісний людський розвиток тим, хто живе на узбіччі суспільства. Таким чином Євангеліє поширюється, як сказав мій шановний попередник Папа Бенедикт XVI, через приваблення, так само, як Христос притягує всіх до себе силою своєї любові, що досягає вершини у хресній жертві, підкреслив Лев XIV. Папа також закликав синод єпископів та чернечі інститути Сиро-Маланкарської церкви докласти зусиль для розвитку нещодавно створених адміністративних одиниць в Індії, зокрема великих єпархій Святого Єфрема в Хатки та Святого Івана Златоустого в Гуркаоні. Такі ж нагальні зусилля необхідні для збереження та популяризації неоціненних скарбів, втілених у всіх східних церквах, особливо в діаспорі, яка зростає, сказав він. Згадуючи історію єпархії в Сполучених Штатах, Лев XIV пояснив, що вирішив призначити першого постійного апостольського візитатора для сиро-маланкарських католиків у всій Європі Мар Остатіоса, щоб той проаналізував сучасний стан душпастерської опіки над вірними з метою приготувати пропозиції для місцевих єпископів та Святого Престолу. З цією метою дикастерія для східних церков отримала доручення визначити принципи, норми та настанови, щоб латинські єпископи могли конкретно підтримувати східних католиків діаспори в їхніх зусиллях зберегти власні традиції, таким чином, щоб вони могли своїм свідченням збагачувати громади, в яких проживають. Це потрібно, щоб допомогти папі в оцінці найкращих способів закласти міцні та тривалі основи, щоб дати змогу вірним силам маланкарського обряду продовжувати поглиблювати свою дружбу з Господом Ісусом через причесність до своїх унікальних традицій на благо всієї католицької церкви.
1: Як нагадує нам пророк Ісая, коли ви ділитеся своїм хлібом із голодним і дбаєте про нужденних, тоді світло Господнє засяє, як зірниця. Це світло закликає нас бачити в служінні вразливим шлях, який відкриває серця та оновлює суспільство, підкреслив папа Лев XIV під час зустрічі з представниками єврейської благодійної організації United Jewish Appeal Federation of New York, які 15 червня прибули до Ватикану. На початку своєї промови Святіший Отець висловив вдячність присутнім за масштабну гуманітарну допомогу та соціальні послуги, які організація надає вразливим верствам населення, біженцям, літнім людям, особам з інвалідністю та малозабезпеченим. Він наголосив, що діяльність фонду в Нью-Йорку, Ізраїлі та ще понад 70 країнах світу є чітким визнанням людської гідності та братерства, що повністю перегукується із закликом церкви любити свого ближнього. Наступник святого Петра наголосив на особливому значенні спільної історії, згадавши, як 66 років тому папа Іван XXIII прийняв делегацію цієї організації. Плодом цієї історичної зустрічі стала підготовка трактату, який описував нові відносини між католицькою церквою та юдаїзмом. Згодом цей документ заклав міцну основу та став серцем і генеративним ядром історичної декларації Другого Ватиканського собору «Ностра етате» – про ставлення церкви до нехристиянських релігій. За словами Лева XIV, цей епохальний документ, 60-річчя якого католицька церква відзначала минулого року, відкрив нові горизонти зустрічі, поваги та духовної гостинності. Декларація підтвердила істину про приналежність усіх людей до однієї людської родини, посіявши зерно надії, яке за ці десятиліття виросло у могутнє дерево взаєморозуміння, дружби та миру. Це був рішучий голос проти антисемітизму та підтвердження, що церква відкидає будь-які форми дискримінації чи утисків за расою, кольором шкіри, релігією. У світі, який досі поранений розділеннями та конфліктами, цей документ закликав нас вийти за рамки минулих непорозумінь, задля співпраці, заради спільного блага, підкреслив папа. Продовжуючи цю думку, Лев XIV наголосив, що дух солідарності втілюється у спільній турботі про знедолених. Цитуючи своє апостольське напоумлення «Ділексіте», він зазначив, що любов є передусім способом життя і погляду на нього, а служіння бідним і безсилим – це шлях до зустрічі зі святим.

0: святим, адже через них промовляє божественний голос. Як нагадує нам пророк Ісая, коли ви ділитеся своїм хлібом із голодним і дбаєте про нужденних, тоді світло Господнє засяє, як зірниця. Це світло закликає нас бачити в служінні вразливим шлях, який відкриває серця та оновлює суспільство, наголосив папа.
1: У понеділок 15 червня папа Лев XIV прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані президента Республіки Корея Лі Джем'йона, який згодом зустрівся з кардиналом П'єтро Пароліном, державним секретарем, разом із архієпископом Полом Річардом Галагером, секретарем у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями. Прес-служба Святого Престолу інформує про те, що під час сердечних переговорів у державному секретаріаті було відзначено добрі стосунки між Святим Престолом та Республікою Корея, а також позитивний внесок, який місцева церква робить у корейське суспільство, зокрема у сферах освіти та соціальної допомоги. Сторони також зупинилися на питаннях організації наступного Світового дня молоді, який 2027 року відбудеться в Сеулі.
0: Префект дикастерії у справах духовенства та колишній єпископ Теджона кардинал Лазар Юхун Сік очолив у неділю 14 червня Євхаристію в папській базиліці Святого Павла за мурами, молячись за мир і примирення між Південною та Північною Кореєю. У молитві взяв участь президент Південної Кореї Лі Джем'йон, якого 15 червня папа Лев XIV прийняв на аудієнції. Кардинал Лазар Юхун Сік висловив сподівання, що Корея зможе показати світові, що діалог сильніший за протистояння, примирення сильніше за ненависть, а довіра сильніша за страх. Корейський півострів досі має рани, завдані розділенням, зазначив він. Брати і сестри досі живуть у розлуці. Чи може бути більше страждання, ніж це? Ми за жодних обставин не можемо відмовлятися від миру. На нас лежить відповідальність – об'єднати всі наші сили і присвятити себе справі побудови миру. Звертаючись до зібраних, кардинал Юхун Сік нагадав, що навіть у найважчих обставинах завжди є надія. Співчуття, за його словами, повинно зайняти місце насильства, а спілкування – місце байдужості. Навіть коли хтось здається людиною, з якою діалог неможливий, додав він, шлях до миру відкривається тоді, коли ми шукаємо зустрічі з серцем, готовим слухати. Справжній мир, як пояснив кардинал Юхун Сік, це не просто відсутність конфлікту. Він народжується з конкретних зобов'язань, щирого та відкритого діалогу, поваги до гідності кожної людської особи та зусиль зрозуміти ситуацію іншого. Мова політики та дипломатії може відрізнятися, наголосив він. Але прагнення захищати життя, служити людині та шукати спільного блага завжди можуть зустрітися в дусі Євангелія.
1: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. В інтерв'ю для ватиканських медіа керівник Бюро з питань екології Української греко-католицької церкви Володимир Шеремета розповів про особливий зв'язок українців із землею, про екологічні наслідки війни та ініціативи церкви, спрямовані на відновлення природи. Йдеться також про те, як праця на землі, висаджування дерев і догляд за садами стають для українців знаком надії, духовної стійкості та віри в майбутнє.
3: Українців завжди вже традиційно було таке особливе, шанобливе ставлення до землі. І треба також наголосити, що Україні, мабуть, як нікому поталанило, бо Господь Бог, Творець, в особливий спосіб був щедрий до України, до українців, і різні оцінки є, але від 30 до 50% всього світового запасу чорноземів знаходяться саме в Україні. І це справді такий безцінний дар в контексті, зокрема, зростання населення планети. Але з іншого боку, це вимагає неабиякої відповідальності. Та як за будь-який дар, а в особливості за цінний дар, за безцінний дар. Тут йдеться про те, щоб цей дар землю використовувати якомога відповідальніше. Тобто не тут і зараз все задля максимального прибутку можливого використати, але дбайливо ставитися, десь відчитуючи ті закони, ритми, які Господь заклав в землю, принципи самовідновлення землі і роль людини, і кожного, зокрема, тут є дуже важливою.
2: Зберегти і захистити цей дар стає надзвичайно складно в часи війни, коли снаряди перетворюють землю на небезпечне і спустошене місце.
3: Починаючи від велетенських територій замінування, і це на роки, на десятки років потрібно розміновувати, але кожний вибух боєприпасу – це хімічні елементи, які виділяються в атмосферу, випадають тоді в навколишнє середовище, отруюють землю також на багато років, залишають рани на тілі землі, ті вириви, залишають землю часто непридатною на багато років для використання в сільському господарстві. Але з іншого боку, це є також, якби таким, знаєте, викликом і стимулом там, де ми можемо робити щось для відновлення Божого створіння, для природи, яка постраждала, для землі, яка є знівечена. Бо це є, зрештою, один єдиний організм Божого створіння. І земля, і всі екологічні системи. І через те, роблячи на тому місці, де я живу, щось добре для землі, висаджую чи екогород, чи плодове деревце, чи іншу якусь добру справу, я роблю великий внесок для загоєння, для зцілення ран природи, яка сьогодні разом з нами дуже страждає від війни.
2: Від моменту свого заснування у 2007 році Екобюро Української греко-католицької церкви ставить перед собою подвійну мету – сприяти усвідомленню відповідальності за землю та поширювати конкретні практики відновлення землі, що страждає від негативного впливу людини.
3: Зокрема, через пропаганду висаджування дерев. Це постійно мало своє важливе місце. Я би навіть сказав, що це є одним з аспектів втілення Божої заповіді і нашого екологічного покликання, цього біблійного, порати і доглядати землю. І, власне, в міжчасі було закладено сотні парафіяльних садів, висаджено мільйони саджанців плодових, декоративних дерев, також лісових насаджень. Але більше того, вже 100 років тому назад наша церква в особі праведного митрополита Андрея Шептицького активно дбала про Божі дари, про землю. Зокрема, впровадила лісове господарювання на засадах сталого розвитку. Тобто, щоб не вирубати більше, ніж може за той самий час вирости, оберігала вікові дерева, створювала чисельні заповідники, так. Але в умовах війни таке служіння набуває додаткового значення. І, зокрема, в умовах війни праця на землі розглядається не лише як фізична активність, але водночас, якби три в одному, і терапії, і духовної стійкості, і солідарної підтримки. Тобто, з одного боку, садіння дерев чи городу допомагає долати стрес, апатію, страх. Це є такий процес створення життя на противагу руйнуванню, яке несе війна. З іншого боку, допомога вразливим. Урожай з церковних садів чи городів часто передають переселенцям, малозабезпеченим сім'ям або відправляють на потреби війська. І, власне, коли говоримо про солідарну підтримку, зокрема, знову ж таки, стосовно внутрішньо переселених осіб, їх залучення до праці в саду, в садівництво допомагає їм інтегруватися в їх нові громади і також отримати психологічну реабілітацію через садотерапію, через агротерапію.
2: Під час війни, що триває, за підтримки Міністерства охорони навколишнього середовища та природних ресурсів України, Бюро з питань екології започаткувало ініціативу «Посади дерево миру».
3: Власне, цієї весни ми вже 20-ту хвилю проводили, бо завжди весна-осінь. На регіональному рівні цю ініціативу координують наші єпархіальні, архієпархіальні, екзархіальні референти. І особливо такими осередками так є завжди парафіальні громади. Але далеко ширше ми виходимо в громадських місцях навколо чи поблизу шкіл, дитячих садків. В інших громадських місцях ми висаджуємо і плодові саджанці, і декоративні.
2: Ця діяльність з висаджування дерев стосується не лише турботи про довкілля та красу громадських місць, а й вписується в ширший контекст любові українців до землі. Адже в часи кризи домашнє вирощування городів та садів продовжує відігравати фундаментальну роль як продовольчий фронт, забезпечуючи сім'ї свіжими продуктами та зміцнюючи стійкість громад.
3: Треба робити все можливе, власне, щоб ця традиція бережливого, я би сказав, такого сталого біогосподарювання не перервалося. Бо, власне, це так було і найлегше є впроваджувати механізми, так, чи принципи сталого городництва, садівництва саме на своїх рідних, невеличких, приватних територіях. Бо чим більше підприємство, тим то, скажімо, не так просто чи складніше. І, в принципі, зокрема, це стосується, звісно, людей, які живуть в сільській території. Все необхідне для цього є.
2: Володимир Шеремета підкреслює, що в часи війни, коли сільськогосподарський сектор перебуває під постійною загрозою, засіяти навіть одну ділянку землі фактично стає проявом патріотизму.
3: Ну і також, власне, важливо наголосити поряд з духовно-патріотичним духовний вимір. Бо якщо ми говоримо про екологічне служіння церкви, діяльність екологічного бюро УКЦ, то, власне, ці сади, зелені насадження, то мова не лише про овочі чи фрукти, так? Але якщо ми сьогодні садимо дерева, то, значить, ми виявляємо свою віру в завтрашній день. Рівно ж ми засіваємо зерна нової екологічної свідомості, культури. Ми залучаємо дітей до праці, і це їх вчить відповідальності за рідний край, за той спільний дім, який дарував нам Творець, за ту спільну спадщину, яку треба зберегти, примножити і передати майбутнім поколінням.
2: Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Крістус.

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану.
1: Служіння потребуючим оновлення суспільства, наголосив Папа Лев XIV, приймаючи представників єврейської благодійної організації зі Сполучених Штатів Америки. Святіший Отець заохотив вірних Сиромаланкарської католицької церкви плекати свої традиції та зберігати єдність. Папа Лев XIV прийняв на аудієнції президента Південної Кореї. Напередодні глава держави взяв участь у святій месі в намірі миру на Корейському півострові, яку відслужив корейський кардинал Лазар Юхунсік. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра гоноратка Аліна Петровскайте. Церква, яка зуміла пронести світло Євангелія, поширюючи його цінності, і яка швидко зросла в Індії завдяки живим католицьким спільнотам, що розквітнули завдяки зусиллям ієрархії та богопосвячених жінок зі згромадження дочок Марії. Такими словами Папа Лев XIV описав особливості Сиромаланкарської католицької церкви, приймаючи в понеділок 15 червня учасників першого з'їзду вірних, які проживають в Європі. У своїй промові Папа зазначив, що Сиромаланкарська церква, яка є церквою свого права, проходить інтенсивний багаторічний шлях духовного оновлення в рамках приготування до свого столітнього ювілею, та нагадав про приклад, який залишив по собі її перший предстоятель Маріваніос. За словами Святішого Отця, перший сиромаланкарський митрополит Трівадрума був справжнім пастирем за образом серця Ісуса. Він разом із Мартеофілом провадив численних священників та велику кількість вірних до відновлення церковного сопричастя з наступником апостола Петра як життєво важливої частини життя християнської віри. А ще будучи молодим священником, зумів скерувати погляд далеко за межі своєї християнської громади в Кералі. З самого свого заснування ваша церква завжди була маяком євангельської енергії та апостольської милосердної любові, несучи соціальну справедливість, освіту та цілісний людський розвиток тим, хто живе на узбіччі суспільства. Таким чином Євангеліє поширюється, як сказав мій шановний попередник Папа Бенедикт XVI, через приваблення, так само як Христос притягує всіх до себе силою своєї любові, що досягає вершини у хресній жертві, підкреслив Лев XIV. Папа також закликав синод єпископів та чернечі інститути Сиромаланкарської церкви докласти зусиль для розвитку нещодавно створених адміністративних одиниць в Індії, зокрема великих єпархій Святого Єфрема в Хатки та Святого Івана Златоустого в Гуркаоні. Такі ж нагальні зусилля необхідні для збереження та популяризації неоціненних скарбів, втілених у всіх східних церквах, особливо в діаспорі, яка зростає, сказав він. Згадуючи історію єпархії в Сполучених Штатах, Лев XIV пояснив, що вирішив призначити першого постійного апостольського візитатора для сиромаланкарських католиків у всій Європі Мар Остатіоса, щоб той проаналізував сучасний стан душпастерської опіки над вірними з метою приготувати пропозиції для місцевих єпископів та Святого Престолу. З цією метою дикастерія для східних церков отримала доручення визначити принципи, норми та настанови, щоб латинські єпископи могли конкретно підтримувати східних католиків діаспори в їхніх зусиллях зберегти власні традиції, таким чином, щоб вони могли своїм свідченням збагачувати громади, в яких проживають. Це потрібно, щоб допомогти папі в оцінці найкращих способів закласти міцні та тривалі основи, щоб дати змогу вірним сиромаланкарського обряду продовжувати поглиблювати свою дружбу з Господом Ісусом через причесність до своїх унікальних традицій на благо всієї католицької церкви.
2: Як нагадує нам пророк Ісая, коли ви ділитеся своїм хлібом із голодним і дбаєте про нужденних, тоді світло Господнє засяє, як зірниця. Це світло закликає нас бачити в служінні вразливим шлях, який відкриває серця та оновлює суспільство, підкреслив Папа Лев XIV під час зустрічі з представниками єврейської благодійної організації United Jewish Appeal Federation of New York, які 15 червня прибули до Ватикану. На початку своєї промови Святіший Отець висловив вдячність присутнім за масштабну гуманітарну допомогу та соціальні послуги, які організація надає вразливим верствам населення, біженцям, літнім людям, особам з інвалідністю та малозабезпеченим забезпеченим. Він наголосив, що діяльність фонду в Нью-Йорку, Ізраїлі та ще понад 70 країнах світу є чітким визнанням людської гідності та братерства, що повністю перегукується із закликом церкви любити свого ближнього. Наступник святого Петра наголосив на особливому значенні спільної історії, згадавши, як 66 років тому папа Іван XXIII прийняв делегацію цієї організації. Плодом цієї історичної зустрічі стала підготовка трактату, який описував нові відносини між католицькою церквою та юдаїзмом. Згодом цей документ заклав міцну основу та став серцем і генеративним ядром історичної декларації Другого Ватиканського собору «Ностра етате» – про ставлення церкви до нехристиянських релігій. За словами Лева XIV, цей епохальний документ, 60-річчя якого католицька церква відзначала минулого року, відкрив нові горизонти зустрічі, поваги та духовної гостинності. Декларація підтвердила істину про приналежність усіх людей до однієї людської родини, посіявши зерно надії, яке за ці десятиліття виросло у могутнє дерево взаєморозуміння, дружби та миру. Це був рішучий голос проти антисемітизму та підтвердження, що церква відкидає будь-які форми дискримінації чи утисків за расою, кольором шкіри, релігією. У світі, який досі поранений розділеннями та конфліктами, цей документ закликав нас вийти за рамки минулих непорозумінь, задля співпраці, заради спільного блага, підкреслив папа. Продовжуючи цю думку, Лев XIV наголосив, що дух солідарності втілюється у спільній турботі про знедолених. Цитуючи своє апостольське напоумлення «Ділексі те», він зазначив, що любов є передусім способом життя і погляду на нього, а служіння бідним і безсилим – це шлях до зустрічі зі святим, адже через них промовляє божественний голос. Як нагадує нам пророк Ісая, коли ви ділитеся своїм хлібом із голодним і дбаєте про нужденних, тоді світло Господня засяє, як зірниця. Це світло закликає нас бачити в служінні вразливим шлях, який відкриває серця та оновлює суспільство, наголосив папа.
1: У понеділок 15 червня папа Лев XIV прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані президента Республіки Корея Лі Джем'йона, який згодом зустрівся з кардиналом П'єтро Пароліном, державним секретарем, разом із архієпископом Полом Річардом Галагером, секретарем у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями. Прес-служба Святого Престолу інформує про те, що під час сердечних переговорів у державному секретаріаті було відзначено добрі стосунки між Святим Престолом та Республікою Корея, а також позитивний внесок, який місцева церква робить у корейське суспільство, зокрема у сферах освіти та соціальної допомоги. Сторони також зупинилися на питаннях організації наступного Світового дня молоді, який 2027 року відбудеться в Сеулі.
2: Префект дикастерії у справах духовенства та колишній єпископ Теджона кардинал Лазар Юхун Сік очолив у неділю 14 червня Євхаристію в папській базиліці Святого Павла за мурами, молячись за мир і примирення між Південною та Північною Кореєю. У молитві взяв участь президент Південної Кореї Лі Джем'йон, якого 15 червня папа Лев XIV прийняв на аудієнції. Кардинал Лазар Юхун Сік висловив сподівання, що Корея зможе показати світові, що діалог сильніший за протистояння, примирення сильніше за ненависть, а довіра сильніша за страх. Корейський півострів досі має рани, завдані розділенням, зазначив він. Брати і сестри досі живуть у розлуці. Чи може бути більше страждання, ніж це? Ми за жодних обставин не можемо відмовлятися від миру. На нас лежить відповідальність – об'єднати всі наші сили і присвятити себе справі побудови миру. Звертаючись до зібраних, кардинал Юхун Сік нагадав, що навіть у найважчих обставинах завжди є надія. Співчуття, за його словами, повинно зайняти місце насильства, а спілкування – місце байдужості. Навіть коли хтось здається людиною, з якою діалог неможливий, додав він, шлях до миру відкривається тоді, коли ми шукаємо зустрічі з серцем, готовим слухати. Справжній мир, як пояснив кардинал Юхун Сік, це не просто відсутність конфлікту. Він народжується з конкретних зобов'язань, щирого та відкритого діалогу, поваги до гідності кожної людської особи та зусиль зрозуміти ситуацію іншого. Мова політики та дипломатії надії може відрізнятися, наголосив він. Але прагнення захищати життя, служити людині та шукати спільного блага завжди можуть зустрітися в дусі Євангелія.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
3: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. В інтерв'ю для ватиканських медіа керівник Бюро з питань екології Української греко-католицької церкви Володимир Шеремета розповів про особливий зв'язок українців із землею, про екологічні наслідки війни та ініціативи церкви, спрямовані на відновлення природи. Йдеться також про те, як праця на землі, висаджування дерев і догляд за садами стають для українців знаком надії, духовної стійкості та віри в майбутнє.
4: Українців завжди вже традиційно було таке особливе, шанобливе ставлення до землі. І треба також наголосити, що Україні, мабуть, як нікому поталанило, бо Господь Бог, Творець, в особливий спосіб був щедрий до України, до українців, і різні оцінки є, але від 30 до 50% всього світового запасу чорноземів знаходяться саме в Україні. І це справді такий безцінний дар в контексті, зокрема, зростання населення планети. Але з іншого боку, це вимагає неабиякої відповідальності. Та як за будь-який дар, а в особливості за цінний дар, за безцінний дар. Тут йдеться про те, щоб цей дар, землю, використовувати якомога відповідальніше. Тобто не тут і зараз все задля максимального прибутку можливого використати, але дбайливо ставитися, десь відчитуючи ті закони, ритми, які Господь заклав в землю, принципи самовідновлення землі, і роль людини, і кожного, зокрема, тут є дуже важливою.
3: Зберегти і захистити цей дар стає надзвичайно складно в часи війни, коли снаряди перетворюють землю на небезпечне і спустошене місце.
4: Починаючи від велетенських територій замінування, і це на роки, на десятки років потрібно розміновувати. Але кожний вибух боєприпасів,

0: із Німеччини. Бо це є, зрештою, один єдиний організм Божого створіння. І земля, і всі екологічні системи. І через те, роблячи на тому місці, де я живу, щось добре для землі, висаджую чи екогород, чи плодове деревце, чи іншу якусь добру справу, я роблю великий внесок для загоєння, для зцілення ран природи, яка сьогодні разом з нами дуже страждає від війни.
1: Від моменту свого заснування у 2007 році Екобюро Української греко-католицької церкви ставить перед собою подвійну мету – сприяти усвідомленню відповідальності за землю та поширювати конкретні практики відновлення землі, що страждає від негативного впливу людини.
0: Зокрема, через пропаганду висаджування дерев. Це постійно мало своє важливе місце. Я би навіть сказав, що це є одним з аспектів втілення Божої заповіді і нашого екологічного покликання, цього біблійного, порати і доглядати землю. І, власне, в міжчасі було закладено сотні парафіяльних садів, висаджено мільйони саджанців плодових, декоративних дерев, також лісових насаджень. Але більше того, вже 100 років тому назад наша церква в особі праведного митрополита Андрея Шептицького активно дбала про Божі дари, про землю, зокрема, впровадила лісове господарювання на засадах сталого розвитку, тобто, щоб не вирубати більше, ніж може за той самий час вирости, оберігала вікові дерева, створювала чисельні заповідники, так. Але в умовах війни таке служіння набуває додаткового значення, і, зокрема, в умовах війни праця на землі розглядається не лише як фізична активність, але водночас, якби три в одному, і терапії, і духовної стійкості, і солідарної підтримки. Тобто, з одного боку, садіння дерев чи городу допомагає долати стрес, апатію, страх. Це є такий процес створення життя на противагу руйнуванню, яке несе війна. З іншого боку, допомога вразливим. Урожай з церковних садів чи городів часто передають переселенцям, малозабезпеченим сім'ям або відправляють на потреби війська. І, власне, коли говоримо про солідарну підтримку, зокрема, знову ж таки, стосовно внутрішньо переселених осіб, їх залучення до праці в саду, в садівництво, допомагає їм інтегруватися в їх нові громади і також отримати психологічну реабілітацію через садотерапію, через агротерапію.
1: Під час війни, що триває, за підтримки Міністерства охорони навколишнього середовища та природних ресурсів України, Бюро з питань екології започаткувало ініціативу «Посади дерево миру».
0: Власне, цієї весни ми вже 20-ту хвилю проводили, бо завжди весна-осінь. На регіональному рівні цю ініціативу координують наші єпархіальні, архієпархіальні, екзархальні референти. І особливо такими осередками так є завжди парафіальні громади. Але далеко ширше ми виходимо в громадських місцях навколо чи поблизу шкіл, дитячих садків. В інших громадських місцях ми висаджуємо і плодові саджанці, і декоративні.
1: Ця діяльність з висаджування дерев стосується не лише турботи про довкілля та красу громадських місць, а й вписується в ширший контекст любові українців до землі. Адже в часи кризи домашнє вирощування городів та садів продовжує відігравати фундаментальну роль як продовольчий фронт, забезпечуючи сім'ї свіжими продуктами та зміцнюючи стійкість громад.
0: Треба робити все можливе, власне, щоб ця традиція бережливого, я би сказав, такого сталого, біогосподарювання не перервалося, бо, власне, це так було і найлегше є впроваджувати механізми, так, чи принципи сталого городництва, садівництва саме на своїх рідних, невеличких, приватних територіях. Бо чим більше підприємство, тим то, скажімо, не так просто чи складніше. І, в принципі, зокрема, це стосується, звісно, людей, які живуть в сільській території. Все необхідне для цього є.
1: Володимир Шеремета підкреслює, що в часи війни, коли сільськогосподарський сектор перебуває під постійною загрозою, засіяти навіть одну ділянку землі фактично стає проявом патріотизму.
0: Ну і також, власне, важливо наголосити

0: поряд з духовно-патріотичним духовний вимір. Бо якщо ми говоримо про екологічне служіння церкви, діяльність екологічного бюро в УКЦ, то власне ті сади, зелені насадження, то мова не лише про овочі чи фрукти, так, але якщо ми сьогодні садимо дерева, то значить ми виявляємо свою віру в завтрашній день. Рівно ж ми засіваємо зерна нової екологічної свідомості, культури. Ми залучаємо дітей до праці, і це їх вчить відповідальності за рідний край, за той спільний дім, який дарував нам Творець, за ту спільну спадщину, яку треба зберегти, примножити і передати майбутнім поколінням.
1: Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Культура піклування повинна пронизувати все суспільство, наголосив папа Лев XIV у зверненні до екологічного форуму в Австрії. Вітаючи північноіталійський часопис «Адідже» з 80-річчям, папа Лев XIV заохотив дбати про якісну інформацію без наркотико-фальшивих новин. Святіший отець відвідає штаб-квартиру Всесвітньої продовольчої програми. У Римі триває 99-та Генеральна асамблея організацій, що допомагають східним католицьким церквам. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра гоноратка Аліна Петровська і отець Василянин Тимотей Коцур.
1: У вівторок, 16 червня, у Відні відбувається 10-й екологічний форум Austrian World Summit, присвячений глобальним кліматичним змінам. Папа Лев XIV привітав його учасників за допомогою відеопослання. У вступі він зазначив: «Сталий розвиток, цілісна екологія та турбота про створіння є предметом загальної турботи вже протягом багатьох десятиліть. Церква завжди усвідомлювала, що екологічне питання має моральний вимір. Дійсно, екологічна криза не є ізольованою проблемою, а скоріше екологічним аспектом сучасної соціально-економічної кризи». Звертаючись до учасників зустрічі, Святіший Отець запропонував звернути увагу на три тематичні напрямки, що базуються на християнських чеснотах – вірі, надії та любові. Саме вони можуть стати помічними у роботі форуму. Хоча декому може здатися, що віра мало чим може зарадити у питаннях зміни клімату та захисту довкілля, релігійний вимір насправді є суттєвим для належного розв'язання цих проблем. Ті, хто вірить, що наш світ створений Богом і є за своєю суттю добрим, змушені взяти на себе ще більшу відповідальність за турботу про створіння, оскільки цього вимагає їхня віра, підкреслив папа. Продовжуючи свої роздуми, він нагадав, що захист природи є обов'язком для християн і невіддільною частиною доброчесного життя, а віра зміцнює прагнення оберігати священний дар життя. Посилаючись на свою енцикліку «Магніфіка», Magnifica Humanitas, Лев XIV підкреслив рівну гідність людей та важливість фундаментальних прав, які реалізуються через соціальну справедливість, солідарність і спільне благо. На його думку, кліматична криза є критичним проявом ширших соціально-економічних проблем. Зважаючи на глобальний характер викликів, з якими ми стикаємося, цілком очевидно, що багато людей стурбовані. Справді, зростає усвідомлення того, що світу загрожує брак поваги до створіння, розграбування природних ресурсів і поступове погіршення якості життя через зміну клімату, підкреслив папа у відеозверненні. Він наголосив, що у цьому випадку вкрай важливим є міжнародне співробітництво, а також згуртований та далекоглядний багатосторонній підхід для пошуку ефективних рішень. За словами Святішого Отця, під час кліматичних переговорів часто виникають страхи перед змінами, втратою влади та невідомістю. Проте їх подолання є ключем до спільних рішень. На його думку, саме релігійні лідери та спільноти спроможні підтримати масштабні екологічні зусилля, адже біблійна надія допомагає долати ці упередження та страхи. Попри скептицизм, саме надія має стати рушієм для справедливого переходу до суспільств, де спільне благо та людська гідність важливіші за прибуток. Нам також потрібне розроблення нової, орієнтованої на людину, міжнародної фінансової системи, яка б гарантувала, що всі країни, особливо найбідніші та найбільш вразливі до кліматичних катастроф, зможуть повністю реалізувати свій потенціал при повазі до гідності їхніх громадян, підсумував папа. Я хотів би наголосити на важливості виховання справжньої культури турботи про наше довкілля, що включає в себе те, що папа Франциск назвав громадянською та політичною любов'ю, зазначив Лев XIV. Він назвав таку любов ключем до автентичного розвитку. Щоб зробити суспільство людянішим, любов у політичній, економічній та культурній сферах має стати найвищою нормою діяльності. На думку Святішого Отця, поряд із дрібними щоденними жестами, саме соціальна любов спонукає до створення масштабних стратегій. Вони необхідні для зупинення деградації навколишнього середовища та вкорінення загальної культури доброти, яка повинна пронизувати всі рівні суспільства.
0: – Бути водою, яка глибоко втамовує спрагу до знань у людей різних поколінь, підживлювати сумління новинами, а не пустослів'ям, пропонувати правильне і прозоре тлумачення дійсності, об'єднувати в добрі й лихі часи громаду, в якій ви вкорінені, захищаючи її історію та пам'ять, пише папа Лев XIV, вітаючи із 80-річчям італійську щоденну газету «Ладідже», що виходить у місті Тренто. У посланні, адресованому директору П'єр Луїджі де Пенторі, Святіший Отець використовує метафору води, надихаючись річкою, яка протікає через місто, поєднуючи краєвиди, спогади, людей цієї місцевості, де гори переходять у рівнини. За його словами, вибір назви річки, тобто води, що тече, є символом постійного відродження, можливого лише тоді, коли черпаєш із чистого джерела. Йдеться також про багатство коріння, яке свідчить про багатство християнської думки, як закваски журналістики, не лише католицької, яка є оплотом свободи вираження думки. Сьогодні, на думку єпископа Риму, на відповідь з боку світу інформації чекають нові виклики, і щоб їх подолати, існує лише один шлях – якість. Це має виражатися у здатності оберігати голоси та обличчя, плекати серйозність кожної хроніки та кожного аналізу, зберігати красу культур та територій, зміцнювати громади, а також управляти технологією, не піддаючись риториці єдиної думки, поважати різні точки зору без спокуси збільшувати прибутки, використовуючи наркотик фейкових новин та штучної поляризації. Наприкінці послання Лев XIV побажав газеті, щоб у цей час великих змін вона була інструментом істини, хранителем історії та пам'яті, джерелом знань та закваскою людяності.
1: Наступного понеділка, 22 червня, папа Лев XIV відвідає римську штаб-квартиру Всесвітньої продовольчої програми. Про це повідомляє префектура папського дому, зазначаючи, що Святіший Отець зустрінеться з учасниками щорічної сесії Ради директорів, а також із працівниками організації та членами їхніх родин. Всесвітня продовольча програма – одна із найбільших гуманітарних організацій у світі. Це агентство Організації Об'єднаних Націй, відповідальне за надання продовольчої допомоги для боротьби з голодом. Заснована у 1961 році зі штаб-квартирою в Римі, Всесвітня продовольча програма у 2020 році отримала Нобелівську премію миру. 16 жовтня 2025 року папа Лев XIV відвідував штаб-квартиру продовольчої та сільськогосподарської організації ООН у Римі з нагоди Всесвітнього дня продовольства та 80-річчя з дня заснування цієї інституції. У своїй промові Святіший Отець назвав голод колективною поразкою, засудивши як злочин факт його використання як зброї під час війни.
0: Від 15 до 18 червня в залі засідань Дикастерії сприяння єдності християн відбувається 99-та пленарна асамблея РОАКО – об'єднання організацій допомоги східним церквам. Головною темою є формування духовенства та монашества східних церков з метою поглиблення та підтримки знань про їхні церковні традиції та сприяння їхньому розвитку. Робота форуму розпочалася в понеділок пополудні із засідання керівного комітету. У вівторок вранці кардинал Клаудіо Гуджероті, префект Дикастерії для східних церков і президент РОАКО, відслужив урочисте євхаристійне богослужіння в храмі Санто Спіріто Інсасія, під час якого піднеслася молитва за благодійників та за мир у країнах, охоплених війною. На початку інавгураційної сесії кардинал Гуджероті виступив із вступною доповіддю, після чого настоятель францисканської провінції у Святій Землі отець Франческо Єльпо представив актуальні виклики в регіоні, а віце-канцлер Вифлеємського університету Ернан Сантос ознайомив присутніх із звітом про діяльність закладу. Друга половина дня при

0: Аналізу є стан східних колегій у Римі. Пополудні ситуацію на Близькому Сході представить апостольський нунцій у Лівані архієпископ Паоло Борджа. Робота асамблеї завершиться у четвер 18 червня підбиттям підсумків та традиційною аудієнцією учасників зі Святішим Отцем. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Дорогі у Христі, в нинішній програмі пропонуємо вам послухати другу частину інтерв'ю із сестрою Лукією Мурашко, чину святого Василія Великого, що виконує своє служіння в Запоріжжі. У цій богопосвяченій спільноті виконують служіння троє сестер. Сьогодні черниця насамперед розповіла, що крім молитви, святих тайн та інших духовних практик, допомагає сестрам продовжувати служіння в Запоріжжі у складних обставинах війни.
2: Може, особиста молитва. Якось, мені здається, це найбільше джерело. І літургія, так як ви кажете, святі тайни, це теж. Але те, що кожного разу є якісь прохання про допомогу. І останнє, це ми вже військовим допомагаємо. І коли от є звернення, хлопці, чи можете, або чи когось знаєте, хто би нам міг допомогти, це якось запускає друге дихання, що ось ще оце можна зробити, давайте ще будемо тут. І це допомагає. Засиділося тут, так, і вже пишуть там, треба це і це, чи можете, так, можу переслати там, чи як. Ми дочекаємося, коли ви вернетесь. І все, і я вже маю причину, чому вертатися, бо є запит, є люди, які потребують присутності нашої. Сестри теж діляться тим, що наші сусіди навіть, вони, де ви були, вас нема тут, знаєте, ми без вас тут не можемо. Як ви є, то з нами Бог є. Коли ти чуєш такі репліки, ти розумієш, що в людини це так, і важливо, що ти є. Не виїжджайте, ніби будьте, так, або сестри кажуть, Стребрендета мала змінитися, мала піти в іншу спільноту, і не було кого, хто би прийшов на її місце, і вона сказала, якщо так, тоді я не їду, бо є люди, яких люблю, є люди, яким хочеться служити, є люди, які прив'язуються, які довіряють, які з тобою моляться, з тобою співпереживають, і це така спільна доля, я не знаю, як це назвати, але це тримає.
1: Відтак сестра Лукія розповіла про важливість їхньої присутності серед містян, які виявляють довіру до сестер. За її словами, дуже важливим є можливість опертися одні на одних та взаємна підтримка. Та найважливішим є відчуття присутності Бога та його підтримки у щоденних обставинах.
2: Ми якось одні на одних опираємося, бо це також, коли кажуть, ніби особиста молитва, літургія, святі тайни, але також підтримка тих, хто поруч тебе. У мене сотні історій є про людей, які набагато більше віддані, набагато більше страждають, набагато більше втратили, і вони стійкі, і вони не здаються, і вони продовжують робити те, що мають робити. І коли я дивлюся на таких жінок, на таких військових, що я? Моє там якесь незадоволення чи ще щось, це таке мізерне порівняно з тим, що люди роблять. Тому дивишся на таких людей, і це така велика благодать в такі часи побачити таких світлих, таких сильних людей. І завдяки їм от держимося ми. Думаю, вони можуть, то я ще трошки. Це історії, які просто... І це реальні люди, це не з книжок, це не написано, ти зустрічаєшся. І ти говориш, і ти розумієш, вау. Я від них вчуся довіряти Богові, от так повністю. Бо люди теж переоцінюють. В нас, якби на лінії фронту, цінності стають такими чистими, без наворотів, так? Ти живий, і це найбільша ласка, що ти от є у мене, я тебе знаю, що ти приходиш, що ти поруч. І оці цінності... Присутності іншої людини – це найбільше, що можна. Зберегти життя, підтримати. Колись, ще раніше, для мене був шок. Ми привезли допомогу одним хлопцям військовим. А вони такі вбогі, якщо так сказати. Дуже прості. Знаєте, військові зі західних частин України трошки більше мають допомогу, волонтерство і підтримку. А оці, що деякі з них з окупованих територій походять, то вони дуже цінують найменшу допомогу. І я колись привезла, і кажу, не знаю, як. Якісь такі вже втомлені, розбиті. І один військовий, він такий...

0: би треба ремонтувати. І він такий просто вдягнений, такий втомлений. І він каже: ви що? Ви не можете. Ми за вас молимося. Не можете здатися, ніби держіться, ви для нас дуже важливі. Знаєте, як я почула, що він каже: ми за вас молимося. Для мене це було таке: Боже, я не знала, що він молиться. Взагалі не знала, чи він молиться. І коли він це сказав, я подумала: ну так, не можна здатися. Дивлячись на те, як він стоїть, будучи виснаженим, будучи от в такому стані, що не знаю, тішилися найдрібнішим, що ми їм привезли, то як я? Коли ти бачиш такі зразки перед собою, це нема шляху назад. Просто нема.
1: Слово стійкість, воно...
0: З інших людей поруч. І також присутність Господа. Я от казала вже не один раз, що от, якби мене хтось запитав, я б ніколи не проміняла це місце, де я зараз була, досі є, слава Богу, на якийсь інший досвід. Ніколи. Тому що от в цих обставинах Бог якось так себе дозволяє відчути близько, ніякому іншому монастирі, ніяких інших там духовних вправах, не знаю, найбільш таких ефективних реколекціях. Це не було того, коли от ти заходиш до себе в каплицю, сідаєш в святилище, і ти розумієш, що він тут є, і ти тут маєш бути, тому що він тут є. І це я не вмію це описати, але це потужне. Він просто показує. Один військовий ділився з нами, ми мали таку розмову. Він 9 місяців був в полоні, і він теж каже: от Бог просто. І каже: я молився, а він мене захищав. Коли нас там били, катували, в мене таке враження, ніби от так мене хтось накрив на плечі, мене заступився мені за плечима, і каже: і біль був інакший. І я молився, і каже: я знав, що це Бог мене так рятує, захищає. І він каже: але там було це так просто. А тут от близькість Бога не так відчувається. Він каже, і каже: ну то що, скажи, будь ласка, чи щоб відчувати Бога близько, треба в полоні сидіти? Ми вирішили разом, що ні, що Бог далі той самий присутній. Це просто ми дуже схиляємося на те, що ми на себе покладаємось, на все, що можемо довкола себе зробити, почуття безпеки, все це ми собі
1: організувати
0: довкола життя. І ти, типу, ну, все. І Бог тоді чекає. Він поруч, він близько, але він тоді не на першому місці в тебе, тому що на першому місці в тебе твої всі ці турботи про життя, про влаштування. А от коли ти в небезпеці повній, так, тоді ти розумієш, що ніхто, твої плани найкращі, воно не працює. Працює єдине Бог із своєю благодаттю, яка захищає, яка дозволяє сьогоднішній день жити. Завтрашній день, може, треба померти. І це його влада над смертю, над життям, тільки його. І тоді, оце так, як він сказав, там це все чорне і біле. І просто. А тут все таке кольорове. І не так просто розібратися в тому. І тому, от коли є чорне і біле, ти розумієш, от Бог, він у всьому. А я забуваю про це, коли в мене все добре. Коли я, от, не знаю, відходжу від небезпеки і вже сама собі там влаштовую життя, вже собі все планую. А там нема мого завтра. Ми перестали планувати. От до якогось часу в нас було таке відчуття, це таке було до війни, а після війни ми будемо мати те, ну, якби думалося, мріялося. А зараз цього, а після війни нема. Оце просто якось воно зникло. В голові в нас не формуються думки після війни. І це означає, що ми налаштовані на нинішній день жити, і нинішній день його наповнити, ну, життям настільки, скільки це можливо. А завтра буде новий день, буде нове життя. А його може не бути, але психіці вже нема цього завтра, а потім, після війни. Психіці є нинішній день і його прожити.
2: Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Культура піклування повинна пронизувати все суспільство, наголосив папа Лев XIV у зверненні до екологічного форуму в Австрії. Вітаючи північноіталійський часопис «Adige» з 80-річчям, папа Лев XIV заохотив дбати про якісну інформацію без наркотико-фальшивих новин. Святіший отець відвідає штаб-квартиру Всесвітньої продовольчої програми. У Римі триває 99-та Генеральна асамблея організацій, що допомагають східним католицьким церквам. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра гоноратка Аліна Петровська і отець Василянин Тимотей Коцур.
1: У вівторок, 16 червня, у Відні відбувається 10-й екологічний форум Austrian World Summit, присвячений глобальним кліматичним змінам. Папа Лев XIV привітав його учасників за допомогою відеопослання. У вступі він зазначив: «Сталий розвиток, цілісна екологія та турбота про створіння є предметом загальної турботи вже протягом багатьох десятиліть. Церква завжди усвідомлювала, що екологічне питання має моральний вимір. Дійсно, екологічна криза не є ізольованою проблемою, а скоріше екологічним аспектом сучасної соціально-економічної кризи». Звертаючись до учасників зустрічі, святіший отець запропонував звернути увагу на три тематичні напрямки, що базуються на християнських чеснотах – вірі, надії та любові. Саме вони можуть стати помічними у роботі форуму. Хоча декому може здатися, що віра мало чим може зарадити у питаннях зміни клімату та захисту довкілля, релігійний вимір насправді є суттєвим для належного розв'язання цих проблем. Ті, хто вірить, що наш світ створений Богом і є за своєю суттю добрим, змушені взяти на себе ще більшу відповідальність за турботу про створіння, оскільки цього вимагає їхня віра, підкреслив папа. Продовжуючи свої роздуми, він нагадав, що захист природи є обов'язком для християн і невіддільною частиною доброчесного життя, а віра зміцнює прагнення оберігати священний дар життя. Посилаючись на свою енцикліку «Magnificat Humanitas», Лев XIV підкреслив рівну гідність людей та важливість фундаментальних прав, які реалізуються через соціальну справедливість, солідарність і спільне благо. На його думку, кліматична криза є критичним проявом ширших соціально-економічних проблем. Зважаючи на глобальний характер викликів, з якими ми стикаємося, цілком очевидно, що багато людей стурбовані. Справді, зростає усвідомлення того, що світу загрожує брак поваги до створіння, розграбування природних ресурсів і поступове погіршення якості життя через зміну клімату, підкреслив папа у відеозверненні. Він наголосив, що у цьому випадку вкрай важливим є міжнародне співробітництво, а також згуртований та далекоглядний багатосторонній підхід для пошуку ефективних рішень. За словами Святішого Отця, під час кліматичних переговорів часто виникають страхи перед змінами, втратою влади та невідомістю. Проте їх подолання є ключем до спільних рішень. На його думку, саме релігійні лідери та спільноти спроможні підтримати масштабні екологічні зусилля, адже біблійна надія допомагає долати ці упередження та страхи. Попри скептицизм, саме надія має стати рушієм для справедливого переходу до суспільств, де спільне благо та людська гідність важливіші за прибуток. Нам також потрібне розроблення нової, орієнтованої на людину, міжнародної фінансової системи, яка б гарантувала, що всі країни, особливо найбідніші та найбільш вразливі до кліматичних катастроф, зможуть повністю реалізувати свій потенціал при повазі до гідності їхніх громадян, підсумував папа. Я хотів би наголосити на важливості виховання справжньої культури турботи про наше довкілля, що включає в себе те, що папа Франциск назвав громадянською та політичною любов'ю, зазначив Лев XIV. Він назвав таку любов ключем до автентичного розвитку. Щоб зробити суспільство людянішим, любов у політичній, економічній та культурній сферах має стати найвищою нормою діяльності. На думку Святішого Отця, поряд із дрібними щоденними жестами, саме соціальна любов спонукає до створення масштабних стратегій. Вони необхідні для зупинення деградації навколишнього середовища та вкорінення загальної культури доброти, яка повинна пронизувати всі рівні суспільства.
0: Бути водою, яка глибоко втамовує спрагу до знань у людей різних поколінь, підживлювати сумління новинами, а не пустослів'ям, пропонувати правильне і прозоре тлумачення дійсності, об'єднувати в добрі й лихі часи громаду, в якій ви вкорінені, захищаючи її історію та пам'ять, пише папа Лев XIV, вітаючи із 80-річчям італійську щоденну газету «Ладідже», що виходить у місті Тренто. У посланні, адресованому директору П'єрлуїджі де Пенторі, святіший отець використовує метафору води, надихаючись річкою, яка протікає через місто, поєднуючи краєвиди, спогади, людей цієї місцевості, де гори переходять у рівнини. За його словами, вибір назви річки, тобто води, що тече, є символом постійного відродження, можливого лише тоді, коли черпаєш із чистого. З того джерела йдеться також про багатство коріння, яке свідчить про багатство християнської думки, як закваски журналістики, не лише католицької, яка є оплотом свободи вираження думки. Сьогодні, на думку єпископа Риму, на відповідь з боку світу інформації чекають нові виклики, і щоб їх подолати, існує лише один шлях – якість. Це має виражатися у здатності оберігати голоси та обличчя, плекати серйозність кожної хроніки та кожного аналізу, зберігати красу культур та територій, зміцнювати громади, а також управляти технологією, не піддаючись риториці єдиної думки, поважати різні точки зору без спокуси збільшувати прибутки, використовуючи наркотик фейкових новин та штучної поляризації. Наприкінці послання Лев XIV побажав газеті, щоб у цей час великих змін вона була інструментом істини, хранителем історії та пам'яті, джерелом знань та закваскою людяності.
1: Наступного понеділка, 22 червня, папа Лев XIV відвідає римську штаб-квартиру Всесвітньої продовольчої програми. Про це повідомляє префектура папського дому, зазначаючи, що святіший отець зустрінеться з учасниками щорічної сесії Ради директорів, а також із працівниками організації та членами їхніх родин. Всесвітня продовольча програма – одна із найбільших гуманітарних організацій у світі. Це агентство Організації Об'єднаних Націй, відповідальне за надання продовольчої допомоги для боротьби з голодом. Заснована у 1961 році зі штаб-квартирою в Римі, Всесвітня продовольча програма у 2020 році отримала Нобелівську премію миру. 16 жовтня 2025 року папа Лев XIV відвідував штаб-квартиру продовольчої та сільськогосподарської організації ООН у Римі з нагоди Всесвітнього дня продовольства та 80-річчя з дня заснування цієї інституції. У своїй промові святіший отець назвав голод колективною поразкою, засудивши як злочин факт його використання як зброї під час війни.
0: Від 15 до 18 червня в залі засідань Дикастерії сприяння єдності християн відбувається 99-та пленарна асамблея РОАКО – об'єднання організацій допомоги східним церквам. Головною темою є формування духовенства та монашества східних церков з метою поглиблення та підтримки знань про їхні церковні традиції та сприяння їхньому розвитку. Робота форуму розпочалася в понеділок пополудні із засідання керівного комітету. У вівторок вранці кардинал Клаудіо Гуджероті, префект Дикастерії для Східних церков і президент РОАКО, відслужив урочисте євхаристійне богослужіння в храмі Санто Спіріто ін Сасія, під час якого піднеслася молитва за благодійників та за мир у країнах, охоплених війною. На початку інавгураційної сесії кардинал Гуджероті виступив із вступною доповіддю, після чого настоятель францисканської провінції в Святій Землі отець Франческо Єльпо представив актуальні виклики в регіоні, а віце-канцлер Вифлеємського університету Ернан Сантос ознайомив присутніх із звітом про діяльність закладу. Друга половина дня присвячена формуванню східного клиру. Отець Желько Паша, декан факультету східних церковних наук Павського східного інституту, висвітлив тему академічної підготовки, а ректор Трьохсвятительської духовної семінарії Української греко-католицької церкви у Києві отець Роман Островський розповів про виклики для семінаристів в Україні та душпастирську опіку людей, які пережили травму війни. У середу, 17 червня, ранкова сесія зосередиться на інтеграції знань про різні обряди у навчальні програми, про що доповідатимуть представники Східної колегії в Айштеті в Німеччині, отець Роберт Реплінович та отець Андрій Михайлейко. А отець Ярослав Лайчик з Дикастерії для Східних церков проаналізує стан Східних колегій у Римі. Пополудні ситуацію на Близькому Сході представить апостольський нунцій у Лівані архієпископ Паоло Борджа. Робота асамблеї завершиться у четвер 18 червня підбиттям підсумків та традиційною аудієнцією учасників зі Святішим Отцем. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Дорогі у Христі, в нинішній програмі пропонуємо вам послухати другу частину інтерв'ю із сестрою Лукією Мурашко, чину святого Василія Великого, що виконує своє служіння в Запоріжжі. У цій богопосвяченій спільноті виконують служіння троє сестер. Сьогодні черниця насамперед розповіла, що, крім молитви, святих тайн та інших духовних практик, допомагає сестрам продовжувати служіння в Запоріжжі у складних обставинах війни.
3: Може, особиста молитва. Якось, мені здається, це найбільше джерело. І літургія, так як ви кажете, святі тайни, це теж. Але те, що кожного разу є якісь прохання про допомогу. І останнє, це ми вже військовим допомагаємо. І коли от є звернення, хлопці, чи можете, або чи когось знаєте, хто би нам міг допомогти, це якось запускає друге дихання, що ось ще оце можна зробити, давайте ще будемо тут. І це допомагає. Засиділося тут, так, і вже пишуть там, треба це і це, чи можете, так, можу переслати там, чи як. Ми дочекаємося, коли ви вернетесь. І все, і я вже маю причину, чому вертатися, бо є запит, є люди, які потребують присутності нашої. Сестри теж діляться тим, що наші сусіди навіть, вони, де ви були, вас нема, то ви знаєте, ми без вас тут не можемо. Як ви є, то з нами Бог є. Коли ти чуєш такі репліки, ти розумієш, що в людини це так, і важливо, що ти є. Не виїжджайте, ніби будьте, так, або сестри кажуть, Стребрен та мала змінитися, мала піти в іншу спільноту, і не було кого, хто би прийшов на її місце, і вона сказала, якщо так, тоді я не їду, бо є люди, яких люблю, є люди, яким хочеться служити, є люди, які прив'язуються, які довіряють, які з тобою моляться, з тобою співпереживають, і це така спільна доля, я не знаю, як це назвати, але це тримає.
2: Відтак сестра Лукія розповіла про важливість їхньої присутності серед містян, які виявляють довіру до сестер. За її словами, дуже важливим є можливість опертися одні на одних та взаємна підтримка. Та найважливішим є відчуття присутності Бога та його підтримки у щоденних обставинах.
3: Ми якось одні на одних опираємося, бо це також, коли кажуть, ніби особиста молитва, літургія, ці тайни, але також підтримка тих, хто поруч тебе. У мене сотні історій є про людей, які набагато більше віддані, набагато більше страждають, набагато більше втратили, і вони стійкі, і вони не здаються, і вони продовжують робити те, що мають робити. І коли я дивлюся на таких жінок, на таких військових, що я? Моє там якесь незадоволення чи ще щось, це таке мізерне порівняно з тим, що люди роблять. Тому дивишся на таких людей, і це така велика благодать в такі часи побачити таких світлих, таких сильних людей. І завдяки їм от держимося ми. Думаю, вони можуть, то я ще трошки. Це історії, які просто... І це реальні люди, це не з книжок, це не написано, ти зустрічаєшся. І ти говориш, і ти розумієш, вау. Я від них вчуся довіряти Богові, от так повністю. Бо люди теж переоцінюють. В нас, якби на лінії фронту, цінності стають такими чистими, без наворотів, так? Ти живий, і це найбільша ласка, що ти от є у мене, я тебе знаю, що ти приходиш, що ти поруч. І оці цінності... Присутності іншої людини – це найбільше, що можна. Зберегти життя, підтримати. Колись, ще раніше, для мене був шок. Ми привезли допомогу одним хлопцям військовим. А вони такі вбогі, якщо так сказати. Дуже прості. Знаєте, військові зі західних частин України трошки більше мають допомогу, волонтерство і підтримку. А оці, що деякі з них з окупованих територій походять, то вони дуже цінують найменшу допомогу. І я колись привезла, і кажу, не знати як. Якісь такі вже втомлені, розбиті. І один військовий, він такий, зуби треба ремонтувати. І він такий просто вдягнений, такий втомлений. І він каже, ви що? Ви не можете, ми за вас молимося, не можете здатися, ніби держіться, ви для нас дуже важливі. Знаєте, як я почула, що він каже, ми за вас молимося, для мене це було таке, Боже, я не знала, що він молиться, взагалі не знала, чи він молиться. І коли він це сказав, я подумала, ну так, не можна здатися. Дивлячись на те, як він стоїть, будучи виснаженим, будучи от в такому стані, що, не знаю, тішилися найдрібнішим, що ми їм привезли, то як я? Коли ти бачиш такі зразки перед собою, це нема шляху назад. Просто нема.
4: Слово стійкість, воно...
3: З інших людей поруч. І також присутність Господа. Я от казала вже не один раз, що от, якби мене хтось запитав, я б ніколи не проміняла це місце, де я зараз була, досі є, слава Богу, на якийсь інший досвід. Ніколи. Тому що от в цих обставинах Бог якось так себе дозволяє відчути близько, ніякому іншому монастирі, ніяких інших там духовних вправах, не знаю, найбільш таких ефективних реколекціях. Це не було того, коли от ти заходиш до себе в каплицю, сідаєш в святилище, і ти розумієш, що він тут є, і ти тут маєш бути, тому що він тут є. І це, я не вмію це описати, але це потужне. Він просто показує. Один військовий ділився з нами, ми мали таку розмову. Він 9 місяців був в полоні, і він теж каже, от Бог просто. І каже, я молився, а він мене захищав. Коли нас там били, катували, в мене таке враження, ніби от так мене хтось накрив на плечі, мене заступився мені за плечима, і каже, і біль був інакший. І я молився, і каже, я знав, що це Бог мене так рятує, захищає. І він каже, але там було це так просто. А тут от, близькість Бога не так відчувається. Він каже, і каже, ну то що, скажи, будь ласка, чи щоб відчувати Бога близько, треба в полоні сидіти. Ми вирішили разом, що ні, що Бог далі той самий присутній. Це просто ми дуже схиляємося на те, що ми на себе покладаємось, на все, що можемо довкола себе зробити, почуття безпеки, все це ми собі
4: організувати
3: довкола життя. І ти, типу, ну, все. І Бог тоді чекає. Він поруч, він близько, але він тоді не на першому місці в тебе, тому що на першому місці в тебе твої всі ці турботи про життя, про влаштування. А от коли ти в небезпеці повній, так, тоді ти розумієш, що ніхто, навіть твої плани найкращі, воно не працює. Працює єдине Бог із своєю благодаттю, яка захищає, яка дозволяє сьогоднішній день жити. Завтрашній день, може, треба померти. І це його влада над смертю, над життям, тільки його. І тоді, оце так, як він сказав, там це все чорне і біле. І просто. А тут все таке кольорове. І не так просто розібратися в тому. І тому, от коли є чорне і біле, ти розумієш, от Бог, він у всьому. А я забуваю про це, коли в мене все добре. Коли я, от, не знаю, відходжу від небезпеки і вже сама собі там влаштовую життя, вже собі все планую. А там нема мого завтра, ми перестали планувати. От до якогось часу в нас було таке відчуття, це таке було до війни, а після війни ми будемо мати те, ну якби думалося, мріялося. А зараз цього, а після війни нема. Оце просто якось воно зникло з... В голові в нас не формуються думки після війни. І це означає, що ми налаштовані на нинішній день жити, і нинішній день його наповнити життям настільки, скільки це можливо. А завтра буде новий день, буде нове життя. А його може не бути, але психіці вже нема цього завтра, а потім після війни. Психіці є нинішній день, і його прожити.
2: Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!